le ya bona banna ba heso ke khale ke bua taba ena ho fitla mo ke khatetseng jwale ho bete mo sebetsi yona go tloele ho bana ha re sagate ho mamela ntho ke buang le go nna nna ha ke motho batho ke lona fela ke tla le sia le yona monguma balane mona monna empa ke bona sa sebetsi tokelo tsa hao hantle o hetsa kwa mogamong ha ke batla ke bona na o sebeditse jwang ha o mpontse letho mo sebetsing mo moga se go nyela go yena mo etapile a khetuyeng ke le gotlaleng o sebetsa jwang ha ka tsa mabutle go ga thi mogomo yena o mampuri le gotleng le nala go na monna e sebile fula le mana ma le thakatsaka la ki mo ga mana ma le yena ka nna ka mo bolella taba tsena a re tibela ba ke saetse ye ye le ha

metsotso le shume le metso e robedi fela le skoto hantle ka mahora ena ya le shume le metso medi busimbo bona bo boholo e le mesonya la bobedi ke tle ke le bohema le tatojane o hlehle e maila boroko le sebeditse ka bula mosebetsi ka thapelo ka stana le hona ho kenya letso ho bona hore le le bua thapelo ya meso ena motsotsongena ya motsotsongwana wa hajale ke tlong ka fela ba fitisang ditsebiso ba ipitika ka stana le bane ba kokotang ke tlotla keng ka bona motsotsongwana wa hajale.